0: طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ سمجھیے۔
1: قال رب

انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان پر ان کے پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا، کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکات دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اس رسول یعنی نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ

0: کہ لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

0: يَعْلَمُونَ.
1: اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے. اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ ان کے تعطیل کے دن یعنی سنیچر کو مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی. اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے.

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔ غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔

اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں، پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ یہ لوگ اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے، کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ پرہیزگار بن جاؤ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا یعنی ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔

اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور اس کو علم کے لبادے سے آراستہ کیا تو اس نے اس کو اتار پھینکا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر اس پر حملہ کرو تو زبان نکالے رہے یا اسے یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا، جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہیاب ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

0: اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔ اور ہماری مخلوقات میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتی ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہیں۔
1: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا

0: له ويذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا, اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں, میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق یعنی پیغمبر کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے, وہ تو صاف صاف خبردار کرنے والے ہیں. کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی, اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں کہ ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو؟ تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں, اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں. آمین.
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی,
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز, جی اے ایف ایم کی آواز.
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا گانا
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
4: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
3: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
3: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
5: सुपर वाइट।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
7: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
8: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, फऔज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والذين هاجروا في الله, اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں, من بعد ما ظلموا, اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے, لنبوئنهم, البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو, فی الدنیا حسنا, دنیا میں بھی اچھا, ولاجر الاخرتی اکبر, اور البتہ آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے, لو کانو یعلمون, کاش وہ جانتے ہوتے, علم رکھتے ہوتے. کون ہیں وہ لوگ؟ الذین صبروا, وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا, وعلی ربہم یتوکلون, اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اکثر مفسرین نے اس آیت کو 80 صحابہ سے متعلق مانا ہے جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی. ہجرت کا کیا معنی ہے؟ ہے جیم رے, ہجارا, چھوڑ دینا. اور اسلامی اصطلاح میں ہجرت اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی رضا کی خاطر, اپنے رشتہ دار, دوست احباب, گھر بار چھوڑ کر ایسے علاقے میں جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے. تو والذین ہاجروا, وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے, اپنے رشتہ دار, دوست احباب چھوڑ دیے, فی اللہ, اللہ میں, یعنی اللہ کی خوشی کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر. کیوں چھوڑ دیے؟ من بعد ما ظلموا, اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا تھا, اپنی قوم کی طرف سے ان کو بہت سی ایزائیں پہنچی تھیں. ایسے لوگ تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی زوجہ محترمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر تھیں, جن کا نام حضرت رقیہ تھا, وہ بھی شامل تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ کیا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا, کہ ہم ان کو دنیا میں بھی ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے. یعنی آخرت کا اجر تو ہے لیکن دنیا میں بھی اچھا ملے گا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جب وہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے تو نجاشی نے ان کا بہت اچھی طرح استقبال کیا, ان کی قدر و منزلت کی, ان کو عزت دی, ان کو پناہ دی, ان کی ڈھارس بندھائی. اس کے بعد یہ لوگ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ اسلام کا مرکز بنا. پھر ان مسلمانوں کا, ہجرت کرنے والے جو حبشہ یا مدینہ کی طرف تھے, ان مسلمانوں کا اقتدار صرف مدینہ کی حد تک نہ تھا بلکہ پورے عرب پر چھا گیا. پھر اسی طرح مکہ میں جو تنگ حالات تھے, ہر طرح کا ان سے بائیکاٹ کیا گیا, کھانے پینے کے لیے مشکل ہو گئی اور اذیتیں ان کو سہنی پڑی, ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات اس طرح پھیرے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ لوگ خوشحال ہوئے، ان کو بہترین رزق ملا، اور اسلام کے آنے سے پہلے جو کچھ ان کے پاس تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس قربانی کے بعد ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مہاجرین کو وظائف دیا کرتے تو کہتے تھے، ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا وما ادخر لک فی الآخرۃ افضل، یہ لو اپنا حصہ جس کا تم سے اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا، لیکن جو کچھ تمہاری آخرت کے لیے اس نے ذخیرہ کر رکھا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ افضل ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں اسلام پوری دنیا تک پھیلا اور انہیں اپنے دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے میں نہ صرف یہ کہ زمین کی وسعتوں کے مالک ہوئے بلکہ اس کے علاوہ زمین کے خزانے بھی ان کے ہاتھ آئے، اور پھر ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آج ہم جب ان کو یاد کرتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہم ان کے بارے میں کہتے ہیں، تو یہ سب کچھ دنیا کی بھلائی ہے، رزق حسنہ بھی ہے، اچھی نام بری بھی ہے کہ اچھے لفظوں میں پکارے جاتے ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہم ہوتا ہے جو ایک طرح کی دعا بھی ہے، اور اسی طرح دنیاوی عزت و آبرو بھی ان کو نصیب ہوئی۔ ساتھ ہی وعدہ کیا ہے، ولا اجر الآخرت اکبر، آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، لو کانو یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، کون جانتے ہوتے، یعنی وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا، جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ خوشخبری صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر آیت کا مفہوم جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو اپنے اس خاص کانٹیکسٹ میں وہ استعمال ہوتی ہے، اس کے بعد کے لوگوں کے لیے بھی جو ان کے نقش قدم پر چلیں اور انہی جیسے عمل کریں، یہ خوشخبریاں ان کے لیے بھی ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک ایک خاص وقت تک کے لیے تو نہیں آیا کہ صرف ان کے لیے بشارت ہو، اور اگر بعد میں کوئی شخص قربانی کرے تو اس کے لیے اس میں حصہ نہ ہو، نہیں، رہتی دنیا تک جو لوگ اللہ کی خاطر قربانی کریں گے ان کے لیے اجر ہے۔ قرطبی ایک تفسیر ہے، اس نے ابن عربی کے حوالے سے کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے کروں گی، کہ وطن سے نکلنا اور زمین میں سفر کرنا کبھی تو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی کسی چیز کی طلب اور جستجو کے لیے۔ پہلی قسم کا سفر جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے ہو اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور اس کی 6 قسمیں ہیں۔ کیونکہ آیت میں بھی کیا آیا، من بعد ما ظلموا، تو وہ کس چیز سے بچ کر نکلے تھے، ظلم و ستم سے، تو ان کے خیال میں ہجرت اسی چیز کا نام، کیونکہ ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، تو اس کی وہ 6 قسمیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جانا، یہ سفر کی قسم عہد رسالت میں بھی فرض تھی اور قیامت تک بھی بقدر استطاعت، جبکہ دار الکفر میں اپنے جان مال اور آبرو کا امن نہ ہو یا دینی فرائض کی ادائیگی ممکن نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص دار الکفر میں رہ کے، دار الکفر کیا ہوتا ہے، جس میں کافروں کی میجورٹی ہو، انہی کی حکومت ہو، انہی کا قانون ہو، انہی کا سب کچھ ہو، اگر کسی ایسے ملک میں کوئی مسلمان رہتا ہے جہاں وہ اپنے دینی فرائض ادا نہیں کر سکتا، مثلا نماز پڑھنے کی اس کو آزادی نہیں یا اجازت نہیں، یا وہ حج کے لیے نہیں نکل سکتا، یا اور اسی طرح کی اس پر پابندیاں ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا، اس کو وہ جگہ چھوڑنی ہوگی اور اس علاقے کی طرف سفر کرنا ہوگا جہاں وہ اپنے فرائض کو پورا کر سکے۔ یہ ابن عربی کی رائے ہے۔ دوسرا یہ کہ دار البدعت سے نکل جانا، ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اس مقام میں قیام کرنا حلال نہیں جس میں سلف صالحین پر سب و شتم کیا جاتا ہو۔ ابن عربی یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر تم کسی منکر کا ازالہ نہیں کر سکتے تو تم پر لازم ہے کہ خود وہاں سے زائل یعنی علیحدہ ہو جاؤ، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی اگر ایسا ماحول ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے دین کا، اس کی آیات کا ہر وقت مذاق اڑایا جاتا ہے اور آپ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ خود اس جگہ کو چھوڑ دیں اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کا ایمان محفوظ ہو۔ تیسرا سفر وہ ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جائے، کیونکہ طلب حلال ہر مسلمان پہ فرض ہے، مثلا ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہے کہ جہاں کھانے کے لیے کوئی حلال چیز ملتی ہی نہیں، جو کچھ ملتا ہے سب میں حرام ہے، تب اس کو اجازت نہیں کہ وہ ایسی جگہ پر رہے، وہ وہاں سے نکل کر طلب حلال کے لیے دوسری جگہ جائے۔ چوتھا، جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے سفر۔ یہ سفر جائز اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی اذیت کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے نکل جائے۔ مثلا اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ قوم فرعون ان کے قتل کا ارادہ کر رہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ مدین کی طرف سفر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی سامنے ہے، جبکہ قوم کی ایذاؤں سے نجات حاصل کرنے کے لیے عراق سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اور انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ انی مہاجر الی ربی سیہدینی۔ پھر اسی طرح پانچواں سفر، آب و ہوا کی خرابی اور امراض کے خطرے سے بچنے کے لیے ہے۔ آب و ہوا کی خرابی اور مرض سے بچنے کے لیے شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہوں کو مدینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مدینہ کی آب و ہوا ان کو سوٹ نہیں کی تھی۔ اسی طرح حضرت فاروق کے اعظم یعنی حضرت عمر فاروق ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ دارالخلافہ اردن سے منتقل کر کے کسی سطح مرتفع پر لے جائیں جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو، یعنی کسی ہلی ایریا میں لے جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان مکہ یا مدینہ سے نکلے تھے اور مختلف علاقوں میں پھیل رہے تھے، تو بہت سی آب و ہوائیں ان کو سوٹ نہیں کر رہی تھیں، تو ایسی صورت میں بیمار پڑنے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی بجائے انہیں کیا حکم دیا گیا؟ کہ وہ جگہ چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جائیں جہاں امن و امان سے کام کر سکیں۔ لیکن اگر کسی جگہ پر تعاون پھیلا ہوا ہو تو اس کے لیے صاف حکم ہے کہ وہ جگہ نہ چھوڑی جائے جبکہ وہ پھیل چکا ہو۔ اگر پہلے ہو جائے تو وہ اور بات ہے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عمر کو یہ حدیث سنائی تھی کہ جب کسی خطے میں تعاون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اب وہاں سے نہ نکلو، اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں وہاں تعاون پھیلنے کی خبر سنو تو اس میں داخل نہ ہو، یعنی بیماری والی جگہ پر جاؤ نہیں، اور اگر پھیل جائے تو وہاں سے نکلو نہیں۔ چھٹا سفر اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہے۔ جب کوئی شخص کسی مقام میں چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ محسوس کرے تو وہاں سے منتقل ہو جائے۔ شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، کیونکہ مسلمان کے مال کا بھی ایسا ہی احترام ہے جیسا اس کی جان کا ہے۔ یہ چھ قسمیں تو اس ترک وطن کی ہیں جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لیے کیا گیا ہو، اور جو کسی چیز کو پانے کے لیے سفر کیا جائے تو اس کی بھی کچھ اقسام ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو سفر عبرت، یعنی دنیا کی سیر و سیاحت اس کام کے لیے کرنا کہ اللہ کی مخلوقات اور قدرت کاملہ اور سابقہ اقوام کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کی جائے۔ سائحون کی بات آئی تھی نا، والسائحون، جنت کا سودا کرنے والے سائحون بھی ہوتے ہیں، تو سائحون میں دو پارٹ ہو گئے، ایک تو ہجرت جس میں کسی چیز سے بچ کے نکلنا ہے، اور دوسرا سائحون کسی چیز کی طلب، نیکی کے راستے میں سفر کس طرح ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں کسی چیز کو پانے میں سب سے پہلے کیا ہے کہ کسی مقام عبرت کی طرف سفر کرنا اور وہاں جا کر کچھ سبق سیکھنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کس طرح ان لوگوں کا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے سفر کو بھی بعض علماء نے اسی قسم کا سفر قرار دیا ہے۔ ذوالقرنین کا سفر انشاءاللہ آگے آپ سورۃ کہف میں پڑھیں گے۔ دوسرا ہے سفر حج، اور اس کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے چند شرائط کے ساتھ۔ تیسرا ہے سفر جہاد، اس کا فرض یا واجب یا مستحب ہونا بھی سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ کب جہاد فرض ہوتا ہے، کب وہ مستحب ہے وغیرہ وغیرہ، تو حالات کے مطابق پھر انسان ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کس کو نکلنا ہے اور کس کو نہیں۔ چوتھا ہے سفر معاش، جب کسی شخص کو اپنے وطن میں ضرورت کے مطابق معاشی سامان حاصل نہ ہو سکے تو اس پہ لازم ہے کہ یہاں سے سفر کر کے دوسری جگہ روزگار تلاش کرے۔ تو طلب حلال جو ہے یہ بھی فریضہ ہے نا، یعنی حلال رزق کمانا جو ہے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنا جو ہے یہ بھی مسلمان کے فرائض میں شامل ہے، اور خاص طور پر اس وقت جبکہ حرام سے کوئی شخص بچنا چاہتا ہو اور اپنے ملک میں یا اپنے آس پاس کوئی ایسی چیز نہ پاتا ہو تو وہ پھر اس زمین کی طرف چلا جائے جہاں حلال میسر آ سکے۔ پھر ہے سفر تجارت، یعنی ضرورت کا سامان تو ہے لیکن زائد مال کی تلاش کے لیے سفر کرنا، بزنس ٹورز جس کو کہتے ہیں، اس کا بھی قرآن پاک میں آتا ہے، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اور یہ کون سے سفر میں ہے؟ سفر حج میں. جب اللہ نے سفر حج میں تجارت کی اجازت دی ہے تو پھر کسی اور سفر میں تجارت کیوں نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ حلال چیزوں کی تجارت ہو، سمگلنگ نہ ہو. پھر اسی طرح طلب علم کے لیے سفر، اس کا بقدر ضرورت دین فرض عین ہونا اور زائد از ضرورت کا فرض کفایہ ہونا معلوم اور معروف ہے. یعنی کچھ حالات میں تو اس کے لیے سفر کرنا فرض عین بھی بن جاتا ہے، خاص طور پر جب آپ کے علاقے میں کوئی بھی سکھانے پڑھانے والا نہ ہو اور ساری بستی گناہگار ہو رہی ہو. سورۃ توبہ میں بھی اس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ہر بستی میں سے کیوں نہ کچھ لوگ نکلے کہ وہ جا کے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے، واپس آ کر اب وہ خبردار کرتے.

کئی کئی گھنٹے ایک جگہ پر قید ہو کر بیٹھنا، اسی طرح ریلوے کے سفر ہوں، گاڑیوں کے ہوں، کوئی بھی خطروں سے پاک نہیں۔ یعنی آج کے اس دور میں بھی، ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ کچھ کم نہیں ہو رہے۔ تو ایک تو سفر کی اپنی ایک مشقت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے۔ مدینہ میں آنے کے بعد، مسلمانوں کی ہجرت کے بعد کچھ بیمار ہو گئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرۃ القضاء کے لیے صحابہ کرام گئے تھے تو مشرکین مکہ نے کیا کہا کہ یہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں۔ اسی لیے کیا حکم ہوا تھا کہ طواف میں رمل کا حکم ہوتا ہے کہ تیز تیز چلو، ہلکے ہلکے دوڑتے دوڑتے۔ پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ جاتے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ دین کے لیے، چیز آپ کی پسند اور آپ کی مرضی کی نہیں ہوتی۔ مثلا اگر آپ سیر و تفریح کے لیے نکلو تو آپ اپنی جیب کو دیکھ کر اپنے لیے جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے لیے مرضی کا کھانا کھاتے ہیں، انجوائمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہو کہ جس میں آپ کی اپنی مرضی کو عمل دخل نہیں ہوتا، تو بہت سی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ان تکلیفوں کی شکایت کرنا جو ہے وہ سارے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس میں رونا دھونا، باتیں بنانا، ناشکرے پن کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اجر کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ نے ایک قانون رکھا ہے کہ جو شکر گزار ہوتا ہے میں نعمتیں اس کو دیتا ہوں۔ قرآن کی نعمت ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ اگر آپ ناشکرے ہیں تو آپ اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر آپ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں کہ مسجد نبوی میں جو اصحاب صفہ تھے وہ کس طرح رہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کو ہلاتے تھے، دیکھتے تھے کہ کیا یہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ دین کے لیے تو قربانیاں کرنے والوں نے اتنی قربانیاں کی، ہم نے آج تک کیا قربانی کی؟ ہم سب دعوے کرتے ہیں دین کی خاطر ہجرت کرنے کے، سائحون بننے کے، اور اللہ کی خاطر نکلنے کے، لیکن اللہ کے راستے کی تکلیفیں، اور تکلیفیں بھی کیا، یہ کوئی تکلیفیں نہیں، اس سے زیادہ تکلیفیں گھروں میں ہوتی ہیں۔ جب یہ آیت پڑھی تو میں حیران ہو گئی کہ ولا اجر الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ یہ ساتھ ہے، یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے، صبر اور توکل ہوگا تب جا کے اجر ملے گا۔ اب پھر مجھے حیرت اس پر بھی ہوئی، آیت کا آخری حصہ پڑھ کے، لو کانو یا علمون، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش ان کو پتا ہوتا کہ ان سیکریفائسز کا اور یہ چھوٹی چھوٹی جو قربانیاں ہیں ان کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ ہم صرف دنیا کو ہی جنت بنائے ہوئے ہیں، اور دنیا کے فائدے ہی ہم فائدے سمجھتے ہیں۔ اسی لیے تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مرضی کے خلاف، نفس کے خلاف، اپنے فائدے اور مصلحت کے خلاف کوئی تھوڑی سی بات بھی ہو گئی تو بس اس کے لیے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ایسے تھوڑے دل اور ایسے چھوٹے ذہن والوں سے تو پھر دین کی خدمت نہیں ہوتی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ کیوں ہمارا معاشرہ اتنا بے سکون ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو شخص چھوٹی سی بات پہ صبر نہیں کرتا اور اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ پھر بڑے بڑے مسائل کہاں سے دیکھ سکتا ہے، اور بڑی بڑی قربانیوں کے صرف نعرے ہی لگا سکتا، کر نہیں سکتا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو یا انسانوں

فائدہ ہے. آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا. نوحی الیہم, ہم ان کی طرف وہی کرتے رہے. یعنی فرق کیا ہوتا ہے ایک عام انسان میں اور ایک پیغمبر میں, کہ ہم پیغمبر بناتے تو عام انسانوں میں سے ہی ہیں, لیکن ان انسانوں پر خاص فضل اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ ان پر وحی نازل کی جاتی ہے. فاسألوا اہل الذکر, پس پوچھ لو اہل ذکر سے. یہ اہل ذکر کون ہے؟ اس سے ایک معنی تو اہل کتاب کیا گیا ہے, یعنی جو پچھلے انبیاء اور ان کی تاریخ سے واقف تھے ان سے پوچھ لو. اہل ذکر کا معنی اہل کتاب کیا گیا ہے, یعنی پچھلے انبیاء کی کتابوں کے ماننے والوں سے پوچھ لو, جو لوگ ان کی تاریخ سے واقف ہیں, کہ ان کے ہاں پیغمبر کون تھے, کیا فرشتے پیغمبر تھے ان کے ہاں یا انسان. اگر وہ فرشتے نہ تھے تو پھر تم اس نبی کا انکار محض اس کے انسان ہونے کی بنا پر, بشر ہونے کی بنا پر کیوں کر رہے ہو؟ کہ جو بات خود پتا نہ ہو وہ کس سے پوچھ لو؟ اہل ذکر سے پوچھ لو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, یعنی محض سنی سنائی بات اور محض لوگوں کا ایک بات برائے بات کرنا اور شوشے نکالنا کسی چیز کی حقیقت کو جھٹلانے کے لیے کافی نہیں یا کافی دلیل نہیں. اس کے لیے علمی طریقہ اختیار کرو. اور علمی طریقہ کیا ہے؟ سوال کا طریقہ. پوچھو بالبینات, وہ پیغمبر کس طرح آئے؟ روشن دلائل کے ساتھ, کھلی نشانیوں کے ساتھ, والزبر اور صحیفوں کے ساتھ. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے جو ان کی طرف اتارا گیا ہے. یعنی جو کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, آپ اس کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا کریں, اس کی وضاحت کر دیا کریں. لتبینا, بیان کیا کریں, اس کی تشریح اور توضیح کر دیا کریں. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو سمجھا دیا کریں. اگر کوئی سوال کرے تو سوال کا جواب

کے پی جی صورتحال تے وزیر اعظم شہباز شریف پاراں بیئر صدر آصف زرداری سان ملاقات کرن جو فیصلہ ذریعن موجب وزیر اعظم صدر وچ میں تھیندڑ ملاقات دوران کے پی کے جی صورت اپوزیشن سان تھیل گالن جو جائزو ورتو ویندو کے پی کے میں گورنر راج یا ایمرجنسی واری آپشن بھی گالیوں کرن جو امکان ہے

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی آواز
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: آپ کے ڈارک اسپاٹس کو ختم کرتی ہے اور آپ کی ایجنگ اسپاٹس کو بھی جو ہے ختم کرتی ہے, اسکن کو ایون ٹون میں لے کر آتی ہے, آپ کی فیئرنس کو بھی انکریز کرتی ہے. اس کے علاوہ جو اس کے اندر موجود ہیں نیچرل لیمن ایکسٹریکٹس اور نیم ایکسٹریکٹ جو کہ اس کی خوبیوں کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں. آل اسکن ٹائپس کے لیے بالکل سیف اور ہیلدی ہے, اس کو یوز کرنے سے آپ کی اسکن ہیلدیئر مور دین ہیلدیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ ڈیلی بیسس پہ یوز کر سکتے ہیں. ڈیلی یوز کے لیے سپر وائٹ کی وائٹامن سی بیوٹی کریم جو کہ آپ کو دے گی ایک بہت ہی اچھا سا لک جب آپ اس کو یوز کریں گے. پہلے ہی تین دن میں ویزیبل ریزلٹ آپ کو جو ہے مل جائیں گے اور پہلے ہی تین دن میں آپ دیکھیں گے. اچھا, آپ اس میں مزید اس کے ریزلٹ کو اور انہینس کرنے کے لیے اس کے اندر سپر وائٹ کا بیوٹی سیرم بوسٹر ایڈ کر سکتے ہیں. سپر وائٹ کا بیوٹی سیرم بوسٹر جو کہ اس کے ریزلٹس کو ڈبل سے ٹرپل کر دے گا اور اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھا دے گا. تو اگر آپ بھی سپر وائٹ کی پروڈکٹس کو یوز کر کے اپنے خوبصورتی والے ریزلٹس کو ڈبل سے ٹرپل کرنا چاہتے ہیں, ہدایت آپ یوز کریں گے سپر وائٹ کی وائٹمن سی کریم, پلس اس کے ساتھ اس کا فیس واش بھی آتا ہے جو کہ سیم ہی خوبیوں کے ساتھ بنایا گیا ہے, آپ کی اسکن کو برائٹن اپ کرے گا. وائٹمن سی کی بہت ساری خوبیاں اس کے اندر موجود, آل اسکن ٹائپس کے لیے بالکل سیف ہے. ٹھیک ہے, سپر وائٹ کی برائٹنگ اور وائٹنگ وائٹمن سی کریم اور اس کے ساتھ اس کا فیس واش, پلس آپ اس میں سیرم کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس طرح کر کے یوز کر سکتے ہیں, آپ کو پہلے ہی تین دن میں واضح فرق نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی, تو ریزلٹ یہ ہوں گے کہ جو آپ کی پگمنٹیشن ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے مطلب کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ جی اگر آپ کے فیس کے اوپر ٹیننگ ہو گئی ہے گرمیوں میں باہر آنے جانے کی وجہ سے, اور آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں, یعنی کہ ڈے میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈے میں بھی اپلائی کریں, نائٹ میں بھی اپلائی کریں, اور پھر اس کے ریزلٹس کو دیکھیں کہ آپ کو کس طریقے سے مل رہے ہیں, کتنے اچھے مل رہے ہیں. تو جب آپ اس کو بائی کرنے جاتے ہیں آپ کو کوالٹی اور معیار کا اندازہ تبھی ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے خوبصورت بنا دینے والے پروڈکٹس ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ سپر وائٹ کی وائٹامن سی کریم آپ کو بہت زیادہ خوبصورت بناتی ہے. اور صرف وائٹامن سی کریم ہی نہیں, اور بھی بہت سارے پروڈکٹ ہیں جو یہ سپر وائٹ والے اکثر کاسمیٹکس والے آپ لوگوں کے لیے بناتے ہیں اور آپ کی خوبصورتی کو لگاتے ہیں مزید چار سے زیادہ چانس. ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کالس کو بھی انٹرٹین کریں گے, تو فرسٹ کالر آن دا کال میں لینے جاؤں گی کالر کو. سو ہم چیک کریں گے 03000113488 کے اوپر. سیم کالرز آر ناٹ الاؤڈ آن ڈیلی بیسس. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو ہے خاص خیال رکھتے ہوئے اس بات کا آپ لوگوں نے کال کرنی ہے. فرسٹ کالر آن دا کال, ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون؟
1: حافظ لکھنی بات کر رہا ہوں.
0: حافظ لکھنی بھائی کیسے, ٹھیک ٹھاک؟ ہیلو
1: ہیلو,
0: جی جی کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: الحمدللہ, سنائیں کیسے؟
0: جی میں ٹھیک ہوں, مجھے بتائیں پروگرام سن رہے ہیں کون سا ہے؟
1: سپر وائٹ آر بیوٹی کریم.
0: سپر وائٹ بیوٹی کریم ہے, سپر وائٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, سپر وائٹ بیوٹی کریم. ٹھیک ہے
1: جی جی,
0: یہ نام ہے
1: سپر وائٹ بیوٹی کریم.
0: ہاں جی, سپر وائٹ بیوٹی کریم, اور سوٹی کریم ہی نہیں, فیس واشز ہیں ان کے, سوپس ہیں, بیوٹی سیرم بوسٹرز ہیں. اور تو آپ کیا استعمال کر رہے ہیں ان کا؟
1: میں سارے جو پروڈکٹ ہیں سارے استعمال کروں گا.
0: سارے استعمال کریں گے؟ اتنے سارے استعمال کر لیں گے؟
1: جی جی سارے استعمال کریں گے الحمدللہ.
0: چلیں ضرور کریں, اور کچھ کہیں گے؟
1: گانا ہے نا, گانا سناؤں گا.
0: گانا سنائیں پلیز.
1: تجھی حاضری گھر میں آئی ہو, تجھے دیدار

گانا ہوگا بہت زیادہ خوبصورت, سو اس کو سنیں گے, انجوائے کریں گے اور اسی کے ساتھ پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. اچھا, گانے کے ساتھ نیوز بریک فالوڈ بائی کمرشل بریک, دونوں کے بعد واپس آئیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, اسپانسرڈ بائی سپر وائٹ اکسا کسمیٹکس.

ضروری فوجی قوت ہے صلاحیتوں فراہم کرنے جو فیصلو ریاض میں مکے دفاعی معاہدے رجسٹرڈ سیاسی این دفاعی کمیٹی جو ہنگامی اجلاس نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل آصم منیر سمیت سعودی اور ترکیہ کے نمائندن کی شرکت مکے مدینے کے نشانوں بنانے کی کوشش سعودی شہروں سے حملوں کی سخت مذمت اجتماعی دفاعی وائدن سے تکڑو عمل کردے سعودی کے ضروری فوجی قوت فراہم کی ویندی ہے خطرے کے منہ ڈیئن لائے دفاعی شیوں لگائیں ویندی اجلاس دوران لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ نعمان محمود جی مکے دفاعی اتحاد کے پہری سیکرٹری جنرل طور مقرر کی

اوکے جی, ساتھ ساتھ ہم کامنٹس اور میسیجز کی طرف بھی آتے ہیں کیونکہ بہت سارے کامنٹ اور میسیجز آپ لوگوں کے مجھے ریسیو ہو گئے ہیں اور میں نے کافی ٹائم سے ریڈ ہی نہیں کی ابھی تک. سو گانے کو چینج کر کے ہم نا کامنٹس کی طرف موو کرتے ہیں. ہیئر کمز کلاس سے ود بیوٹیفل سانگ. رشید کھوسو کے کامنٹ آئے ہیں جی بہت سارے اور تھینک یو سو مچ آپ کا. رشید کھوسو ہمیں سن رہے ہیں, ریحانا خان بکر سے ہمیں سن رہے ہیں, زوار محمد بچل ہمیں سن رہے ہیں اور زوار محمد بچل تھینک یو سو مچ, ویلکم ٹو دا شو. سرفراز علی ہمیں سن رہے ہیں, گھڑی بلوچ فرام کراچی, گڈ مارننگ ہاؤ آر یو, شو از ویری نائس, میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں. حالی سلطان ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں. حالی سلطان کہتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو ہائی, کھانا کھلا کر جانا. اچھا مجھے بھی کھانا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ جتنا آسانی سے آپ سمجھتی ہیں اتنا آسان نہیں ہے ہاتھ پاؤں کو بھی چٹا کرنا. نہیں, جتنی آسانی سے میں سمجھاتی ہوں نا تو اس کو آسان ہی سمجھیں, اگر اس کو مشکل سمجھیں گے نا تو وہ نہیں ہوگا آپ سے. مطلب یہ تو چلے ہاتھ پاؤں چٹے کرنے کی بات ہے, اگر آپ کسی بھی چیز کو لے کے سوچیں گے نا کہ یہ مشکل ہے یہ تو ہو ہی نہیں پائے گا تو وہ واقعی ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ چلے مشکل ہے تھوڑا سا ہو جائے گا تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہماری سوچ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا, تو سوچ اچھی رکھیں گے تو پھر منزل قریب نظر آئے گی اور راستے آسان نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. اچھا, اس کے علاوہ جی اسماک کشور کہتے ہیں ہم بھی واپس جا رہے ہیں. کدھر جا رہے ہیں؟ لگ رہا ہے آج کل آپ کی جو باس ہے نا وہ آپ کو کچھ مطلب کہ زیادہ ٹائم نہیں دے رہی ہے چھت پہ جانے کا, ہے نا؟ ایسا ہے یا کچھ اور ہے؟ اچھا, اس کے علاوہ سرفراز علی علی بلوچ فرام کراچی, ہائے رخسار, ہائے. اچھا, مغل عمرانی ہمیں سن رہے ہیں, بہت ساری ایموجیز سینڈ کیے جی, تھینک یو. اور اس کے علاوہ جی آپ لوگ مجھے میسیجز بھی کر رہے ہیں, کالز بھی.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: کے یا اواں جے کہ بے مٹ مائٹ کے چھن گلے جو گدود پتے جی پتھری تھائرائڈ موقع پیٹ ایں چھاتی جو بیماریوں یا کہ بے آپریشن جو مسل
0: جی ایٹ ایف ایم 88
1: سندھ کی آواز۔

ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی کے گزار ہیں اور مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار. آپ کا میرے ساتھ پورے ایک بجے تک کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کالز اور میسیجز کر سکتے ہیں.

آگے جی سپر وائٹ کے پروڈکٹس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, تو سپر وائٹ کے پروڈکٹ جو کہ آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں, اس سے الگ الگ آپ لوگ فارمولاز تیار کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں ہیلپ لائن نمبر جو کہ آپ لوگ ڈائل کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ سکھر اور لاڑکانہ سے تعلق رکھتے ہیں. تو سکھر اور لاڑکانہ کے لوگوں کے لیے جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہ ہے جی عمران صاحب کا. تو عمران صاحب کا نمبر آپ لوگ ڈائل کریں گے 03147745462. اس کے علاوہ جو حیدرآباد والے لوگ ہیں وہ ڈائل کریں گے, جی کیا ڈائل کریں گے حیدرآباد والے لوگ ڈائل کریں گے 03702568321. ٹھیک ہے, حیدرآباد والے یہ ڈائل کریں گے. اور کوئی بھی جو رینج ہے اکسا کاسمیٹکس والوں کی, اگر وہ مسنگ ہے آپ کے ایریا میں یا پھر آپ کے سلو پہ, آپ اس کو اویلیبل کروا سکتے ہیں. دیکھیے رائٹ کریم آپ لوگ ایڈ کریں گے اپنی اسکن کیئر روٹین میں, فائٹ کی رائز بیوٹی کریم جس کو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں. وہ تمام تر لوگ جو کہ کورین گلاس اسکن حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کورین گلاس اسکن نہیں ہے ان لوگوں کی, اور ان کا ڈریم ہے کہ ہماری کورین اسکن ہو جی اور بالکل بے داغ اسکن ہو, تو آپ لوگ سپر وائٹ کی رائز بیوٹی کریم جو ہے اپنی اسکن کیئر روٹین میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو سپر وائٹ کی رائز بیوٹی کریم کو اپنی اسکن کریں, اور اس کرم جو ہے نا آپ لوگ اس میں ایڈ کرنا نہ بھولیں سپر وائٹ کا رائس سیرم, سپر وائٹ کا رائس کولاجن سیرم جو کہ آپ لوگ اس میں ایڈ کر کے اس کے جو ریزلٹس ہیں اس کو ڈبل سے ٹرپل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سیرم کو آپ لوگوں نے کریم کے اندر پورا مکس کر دینا ہے, مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو سٹور کر لینا ہے, سٹور کرنے کے بعد اس کو رکھ لیں اور رات کو سونے سے پہلے اپنے فیس کو واش کریں سپر وائٹ کے رائس کولاجن فیس واش سے. یہ ایک ایسا فیس واش ہے جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کی اسکن ڈے بائی ڈے کورین گلاس اسکن بنتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے, اور فیس کو اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد کریم کو اپلائی کریں, اپلائی کرنے کے بعد سو جائیں, صبح پھر سے فیس واش کریں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے جو ہے اپلائی کرنی ہے اپنی اسکن کیئر روٹین میں ڈیلی بیسس پہ, اس کو آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم چلیں گے آگے, آپ لوگوں کی کالز اور میسجز کو بھی انکلوڈ کریں گے جو کہ بہت سارے مجھے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں.

0: جی ساتھ میں آپ لوگوں کے لائیو کالس کو انکلوڈ کرتے ہیں. نیکسٹ کالر میرے سے لائن پہ موجود ہے. ہیلو. اوکے ہیلو, آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو. اوکے جی آواز نہیں آ رہی ہے کالر کی, کال ڈراپ ہو چکی ہے. 03000113488 اس کے اوپر کال کر رہے ہیں آپ لوگ. مجھے ایک اور کالر لیں گے. ہیلو ہیلو, السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ ہیلو, آواز آ رہی ہے میری؟ کون بات کر رہے ہیں سے؟ اوکے جی یہ کال بھی ڈراپ. 03000113488 ایک اور ٹرائی کریں گے. جی ہیلو,
1: السلام
0: علیکم. وعلیکم السلام سردر, کیسی ہو؟
1: بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسے؟
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے بتاؤ پروگرام سن رہی ہو؟
1: ایسے تھوڑی نہ کال کرتی ہوں.
0: ایسے تھوڑی نہ کال کرتی ہے سردرد. اچھا سردرد, مجھے بتاؤ کہ سپر وائی کا پروڈکٹ لیا ہے کوئی؟
1: نہیں ابھی تک گئی نہیں ہوں, تو اگر جانا ہوگا تو لے لیں گے.
0: اگر جانا ہوگا تو لے لیں گے, مطلب جانے میں بھی اتنی سستی؟
1: نہیں آپ کہیں گے تو میں ضرور لوں گی.
0: نہیں ہوں, لے لینا.
1: جی
0: ٹھیک ہے. کیا کون سا پروڈکٹ یوز کریں گی؟
1: آپ
0: میں بتاؤں؟ میں بتاؤں,
1: آئلی اسکن کے لیے. کون
0: سی آئلی اسکن ٹائپ ہے؟
1: جی
0: تو آئلی اسکن کے لیے آئل فری بیوٹی کریم یوز کرو. ٹھیک ہے, آئل فری بیوٹی کریم
1: ضرور لے
0: لوں. چلیں ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اس کا فیس واش اور سیرم ایڈ کرنا مت بھولنا. ٹھیک ہے, اور کچھ کہنا ہے؟ اوکے, اور کچھ؟
1: اللہ حافظ.
0: تھینک یو, اللہ حافظ. اور یہ تھی سویٹ کالر سردرد. اسی کے ساتھ ہم نیکسٹ سانگ کی طرف چلیں گے, اور نیکسٹ سانگ ہم پلے کریں گے راحت فتح علی خان کی آواز میں. اس کو سنیں گے اور آگے چلیں گے.

باقی جی وقت کا مقابلہ بہت زیادہ سخت اور سپر وائٹ کے پروڈکٹس بہت اچھے اور سپر وائٹ کے پروڈکٹس جو کہ آپ لوگ یوز کریں گے اور سپر وائٹ کی اسٹرابیری بیوٹی کریم بھی یوز کریں گے, سپر وائٹ کی اسٹرابیری بیوٹی کریم, سپر وائٹ کے فیس واشز جو کہ آپ لوگ یوز کریں گے. تو سپر وائٹ کے پروڈکٹس کو یوز کرنا نہ بھولیں. سپر وائٹ کی ٹرمیرک کریم جو کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. وہ تمام لڑکیاں جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہے, خاص طور پہ وہ لڑکیاں جو کہ ابھی سن رہی ہیں اور شادی بھی ہونے والی ہے, تو لڑکیوں سپر وائٹ کی ٹرمیرک بیوٹی کریم لگاؤ. اور سپر وائٹ کی ٹرمیرک بیوٹی کریم جو کہ 3 دن میں ویزیبل ریزلٹس دے گی, ٹھیک ہے, اسکن کو بوسٹ کرے گی, ریڈینٹ بنائے گی, اور اس میں ٹرمیرک کے جو ایکسٹریکٹ

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنت اندر تمام خوبصورت معصوم سنیں سماعت، ان کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرکلو دعاؤں کی سمندر ہے، چاہتوں کی بارش اور لازور خزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، سے شام تک، دن سے رات تک، نیز تک، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، چاند سے تارے تک، ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے، سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، میرا فرماتلی اور نوری آباد، اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائی ٹیشن ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوں گی جناب، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ کی خوبصورتی کے لیے کیوں اور کیسے ضروری ہے۔ تو اگر آپ بھی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر رہے ہیں یا پھر آپ یوز کرنے والے ہیں، تو آپ لوگ مجھے بتائیں گے ضرور کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے یوز کے بعد آپ لوگوں کو کتنے اچھے والے ریزلٹس مل چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ہم بھی لگانے والے ہیں، ہم بھی لگانا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑا بتائیں تو کیسے اور کیوں لگائیں، تو بالکل آپ کو ہم بتائیں گے اس پورے پروگرام کے اندر کہ بھائی ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو یا پھر ڈی اسکن فیس واش ہو، اس کی کیا کوالٹیز ہیں جو کہ بھائی آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش لگانے پر مجبور ہی کر دیں گے۔ اور کیا ہی شاندار پروڈکٹس لے کر حاضر ہو چکے ہیں بھائی آپ کے پاس۔ آپ نے اس طرح کا کوئی پروڈکٹ کبھی نہیں ٹرائی کر کے دیکھا ہوگا، کیونکہ جتنی بھی ساری باتیں آپ لوگوں کو میں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتاتی ہوں نا، وہ تمام باتیں سچی، اور جب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر رہے ہیں آپ، تو آپ لوگوں کو اس چیز کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی کہ بھائی ہماری اسکن ٹائپ جو ہے نا وہ کوئی بھی پروڈکٹ سوٹ نہیں کر پاتی، ہمارے چہرے پر کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے نا وہ جلدی میں سوٹ نہیں کر پاتا، کیونکہ ہماری اسکن جو ہے وہ کافی زیادہ سینسیٹیو ہے۔ تو آپ کی اسکن کسی بھی طرح کی ہے، آپ مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، ہر کوئی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر سکتا ہے۔ اور جناب بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور جتنی بھی خوبصورت سی سماعت ہمارے ساتھ موجود ہے سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالکل جی، آپ کی محبت و سماعتوں اور چاہتوں کا بےحد والا شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں، سو لسنرز فار پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یو آر جی اینڈ یو ڈی جے صدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے ساتھ کون ہیں مجھے لازمی بتائیے گا، اور ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کی حالت ان کیسے ہی آپ کی حالت ان، امید ان شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں نا وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا ٹھیک اب سے لے کر پورے پورے 3 بجے تک، یعنی کہ پورے 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہوں گے جناب۔ اور ان 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے شالی باتیں، اور انی شالی باتوں میں ظاہر سی باتیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں تو باتیں ہوں گی ہوں گی، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سنائیں گے جی مزیدار سے گانے، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گی گپ شپ، اور آپ کے پیارے پیارے فیڈ بیکس ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، چاہے آپ ہمیں کاموں کے دوران سن رہے ہیں، یا پھر اپنے سارے کام کر لیے فری ہو کر بالکل ہمارا انتظار کر رہے تھے، یا پھر آپ بالکل ویلے شیلے ہو کر ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں جناب، تو آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت ساری ایسی خواتین ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران میں سن رہی ہوتی ہیں، بھائی کچن میں بھی ہمارا شو سنا جاتا ہے، کیونکہ بہت ساری خواتین اس ٹائم لنچ بنا رہی ہوتی ہیں، یا پھر آپ ہمیں سن رہے ہیں اپنا کوئی بھی کام کرتے کرتے، تو آپ لوگوں کو ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ جناب پروگرام میں اس چیز کے بارے میں بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز بھی کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارے پاس جو ہے نا آپ کو سنانے کے لیے پروگرام کا پہلا والا کلام ہونے والا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں باقی باتیں جو ہے نا وہ تھوڑی بعد میں کرتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے پروگرام کا پہلا والا کلام لگا لیتے ہیں۔ پروگرام کا پہلا والا کلام ہم سنتے ہیں، اور کلام سننے کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے۔ سو آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس، لگائیے تاکہ آپ بھی خوبصورت ہو جائیں۔

خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

میں نمزد سیٹ جی صدارت ہیٹ جاری ہے ربے جی من دوران چینی صبح فیصلہ کیا بھی نہ صبح نے مقامی سیڑپکار ملک میں سیڑپکاری پرڑی سیڑپ بھی ودندی حکومت معاشی ترقی سان گھر برآمداد میں واد کے ترجیح دئی رہی ہے کراچی میں تقریب کے خطاب کندے نانے والے وزیر اورنگزیب چھو آئے تھے سیڑپکاری معاشی ترقی لائے حکومت نجی شعبے کے کام کرنا پوند وزیر رانا تنویر حسین رانا ثناء اللہ کنک کمیٹی جو پہرو اجلاس ہارن کے معاشی مضبوط کرن زرعی پیداوار ودھائن لائے سبسڈی انڈر قرار رانا اتہارن کے سندن محنت جو مناسب معاوضہ دین لائے مناسب امدادی ضروری ہے ضرورتوں پوری کرن غذائی تحفظ

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: ابھی بدھو پیار جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
3: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: باپ کا رول بھی کرنا پڑتا ہے. بگڑے بچے اور ایسے لوگ جو ماں کے پیار سے یا ماں کی عزت سے کھیلے ہوں, جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہوں ماں کو, تو وہ پھر باپ کا جو ایک رول ہے وہ بھی کریں گے. اور اس رول کو پہلے بھی کیا ہے, کہاں ہوتی ہے جو جب چلتی تھی تو ساری ریاست جو تھی وہ ایک کام رہی ہوتی تھی, سارا نظام رکا ہوتا تھا. کہاں ہے ریاست کا فیصلہ ہے, اور اس فیصلے کے بعد ہے کوئی, یہ ریاست کا فیصلہ ہے, وہ پی ایل پی ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, وہ کوئی اور جماعت ہو. نو نان سینس.
1: ریاست بالکل ماں واہے کریں کریں ریاست کے پی جو کردار بھی ادا کرنو پوندو ہے. ملک دی وزیر طلال چودھری چیو آئے تا بدھائیو کتھے آئے ٹی ایل پی جے کا ہلندی ہوئی تا سمورو نظام رک, ہانے کتھے آئے ریاست جو فیصلو تا ٹی ایل پی ہوجے یا کا بھی جماعت کے کے بھی بے وقوفی کرن نلی نی ویندی. کے پی کے بابت آئے نی معاملن تے مشاورت تھی رہی آئے پہرین ترجی گالیوں سیاسی حل آئے لانگ مارچ لائے سیاسی انتظامی سمیت ہر قسم جو انتظام کر غالب جی ناکامیوں جو ذمہ وار پی ڈی آئی وفاقی وزیر آہن پی ڈی آئی شوکر چھو آئے تا 99% کامیابی جی دعویٰ کندڑ غالب تا چھو پوئے تے ہٹیا 1% مسئلے جے حل آئے ودی کا وقت ہو مشیت و احتجاج سان تباہ ناہن تھی دیو غلط بولے تباہ تھی دیو آہن. پنجاب حکومت صوبے میں قلم 144 لاگو کرے چھو. سمورے پنجاب میں 10 ڈیئن لا جلسن جلوسن اعتماد تے پابندی ہوں دی. کے پی کے جے گورنر فیصل کریم کنڈی چھو آتے پی ٹی آئی جو لانگ مارچ اٹک واری پل پار کرے نسے گندو. صدر وزیراعظم فیصلو کہو تے کے پی کے میں گورنر راج لاگو تھی ویندو. یمن میں سعودی اتحادی حوثی باغین میں چکریوں جاری. 1200 تیل کمپنی آرمکو کے نشانوں کی دعوی سرکاری فورسز حوثی امدادی سامان کڑی.

0: گڈیل قومن جنرل جی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات افغانستان سمیت خطے کی صورتحال سے گال ہوئی اگوان جو مسئلے کے حل لائے سفارت سے کاری تے زور ڈنو ویو جنرل سیکرٹری چیو ہے تو دورین کے مسئلے کے حل لائے سفارتکاری طرف اچھا گرجے پاکستان کی کوششن سبب امریکہ ایران میں جنگ بندی تھی جا سارا جگو ہے اسحاق ڈار چھو تو افغانستان کے سرزمین تا پاکستان تے حملہ تھی رہا ہے آدمی برادری نوٹس وٹے وزیر اعظم پارا سیارے میں گیس لوڈ مینجمنٹ لائے گڈیل حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف کی ادارت ہیٹ سیارے میں گیس کی لوڈ مینجمنٹ بابت اہم اجلاس تھو موجودہ علاقائی صورتحال میں گیس کی بنا رنڈک درآمد لائے ضروری قدم کھڑنے کی ہدایت کئی گھریلو سطح تے مقامی گیس کی جائے تے متبادل توانائی ذریعے کے ہتھی دین جو فیصلو وزیر اعظم کی گیس لوڈ مینجمنٹ بابت آگاہی مہم ہلانے کی ہدایت
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب سکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے تم سٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
5: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
6: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
5: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن
6: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
7: سپر وائٹ
8: हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी ज़रूरत न आहे जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन अवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770
9: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدھندا رہو
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا سا

0: یمن میں سعودی اتحادی فوج ایں حوثی باغیوں میں چکریوں جاری. حوثیوں پاراں سعودی عرب میں تیل کمپنی آرامکو کے نشانوں بڑھائن جی دعویٰ. یمنی سرکاری فورسز موجب حوثیوں امدادی سامان کھڑی ویندڑ ٹرک تے حملوں کیا ہے جن کے نتیجے میں ایک جنو شہید تھو ہے. حوثیوں سعودی عرب میں تین ہندن تے حملوں جی دعویٰ کیا ہے. ایران سان ریتی لیتی بند کیو بی صورت میں پابندی لائے تیار رہو. امریکہ نجی بینکن کے خبردار کرے چڈیو. امریکی نانے والی وزارت موجب ایران سان ریتی لیتی کردڑ نجی بینکس کے بنا کیں اطلاع دے امریکی پابندین کے منہ ڈیڑو پوندو. نجی بینکس ایران سان ہر قسم کی ریتی لیتی فوری طور بند کن. گڈیل قومن کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات. افغانستان سمیت خطے کی صورتحال سے گال بنی اغوان جو مسئلے کے حل لائے سفارتکاری تے زور. انٹونیو گوتریس ہے دورین کے مسئلے کے حل لائے سفارتکاری طرف اچھا گرجے. پاکستان کی کوشش سبب امریکہ ایران میں جنگ بندی تھی جکا سارا جوگو ہے. اسحاق ڈار افغانستان کی سرزمین تھا پاکستان سے حملہ. وزیر اعظم پاراں سیارے میں گیس لوڈ مینجمنٹ لائے گڈیل حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ سیارے میں گیس کی لوڈ مینجمنٹ بابت اہم اجلاس. موجودہ علاقائی صورتحال میں گیس کی بنا رنڈک درآمد لائے ضروری قدم کرنے کی ہدایت. گھریلو سطح سے مقامی گیس کی جائے تے متبادل توانائی ذریعے کے ہتھی دین جو فیصلو. وزیر اعظم کی گیس لوڈ مینجمنٹ بابت آگاہی ملائن کی ہدایت. سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی جو اجلاس کے جو سی او نہ آیا. کمیٹی پارا کاوڑ جو اظہار کے الیکٹرک کے نمائندے پارا گھربل جواب نہ دین تے کمیٹی وضاحت طلب کرے ورتی. کے الیکٹرک کے نمائندے کے تین دن اندر لکھت میں جواب جمع کرنے جو حکم. سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی پارا کے الیکٹرک کے لکھت میں حکم جاری. کے الیکٹرک کے نمائندے جو طرز عمل کمیٹی کے استحقاق کی پجکڑی قرار. کے پی جے علاقے ڈیرا اسماعیل خان میں ایف بی آر چار اہلکاروں سمیت پنج جنا شہید. ڈی آئی خان پولیس موجب ابھایا پل ویجو ہتھیار بدن جی گاڑی تے فائرنگ. چار ایف بی آر اہلکار شہید تھیا. بنو روڈ تے ٹریفک سنبھالیندڑ اہلکار کے بھی شہید کیا ہو. پولیس علاقے میں سرچ آپریشن شروع کرے چڈیو. سیکیورٹی فورسز جو کے پی جے علاقے اتر وزستان میں آپریشن پنج خارجی مارجی ویا ب زخمی. سیکیورٹی ذریعے موجب اتر وزستان میں گجے اطلاع تے فورسز دہشت گردن کے طاقت کے نشانوں بڑھائے ہو. آپریشن کے نتیجے میں پنج خارجی دہشت گردن کے جنم بھیڑو کیا ہو. صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر محسن نقوی پارا دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی تے فورسز کے بھیٹا پیش. دہشت گردی خلاف کاروائیوں جاری رکھنے والے عزم جو وڑ جاؤ.
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
2: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम. मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए. सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में. आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान.
3: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे. जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुरा.
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खिते की बनी है आवाज.
4: GAFM नेटवर्क
5: सिंध की आवाज़.

0: جناب سازے آواز ساتھ میں میسیجز محبتوں تمام گھنی مہربانی ہوں سبنی جو لکھ تھورا جو تاں سان بدھ پیا ایم ابدو پی جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک کے کچھ میسیجز ہیں جے تاں شامل کے ہلندا سی ائی یقینا میسیج اساں کے مہراب پور کا جو پتو ان تے اساں ٹریک تاں لے پلے کر چھڑیو ہو مہراب پور جی وجو جو کو گوٹ ہے وہ ہے جی جناب لاکھا روڈ ائی اتاں کا اساں کے جوائن کیو ہو جی جناب عبدل جبار بھٹی صاحب عبدل جبار بھٹی صاحب تمام گھنی محبت تاں اساں کے جوائن کیو اواں سان شامل رہیا تمام گھنی محبت تاں جو تاں جا لکھ تھورا جی جناب سگار سوبارو بھٹی اواں کے جی بدھے پیو تمام گھنی محبت تاں لکھیو سلام وعلیکم السلام کیروڑے کرپے وا جا سائیں خوش جو آباد جو تارن میں چنڈ کھیر میں کھنڈ میون میں امبو جو محبت اواں جو جناب شام کا سلام قبول ہو یہ میسج موکلیو ہے جی جناب اچھا لکھ لے تو شام جو پونا پنج پانچ چھ بجے لائٹ ہلی ویندی ان کے اگ میں میسج شامل کر میسج پہنتو ہی ہانے ہے ماں 78 موری کا یہ میسج پہنتو راجا ایچ جی جناب بھائی جان تمام گھنی مہربانی لائٹ ہلی ویندی ان کا اگ میں راجا ایچ سی کشور کمار اواں جو تمام گھنی مہربانی ہیرا لال تاں سان گجی بدھے پیو تاں وٹ لائٹ ہلائے وئی ہن برحال جکڑے وئی ہوندی تے افسوس ضرور تھیو ہوندو چھو تو تاں پنجو میسج نہ بدھی سکیا ہوندو برحال اواں جو تمام گھنی مہربانی اواں جا لکھ تھورا جناب اسا کے روی کمار جوائن کیو ہے ماتلی کا روی کمار تھینک یو جی جو اواں سکل وکرم شامل ہے کروڑے قرب تا جا تھینک یو بھلی کار چوندا سی تواں کے
1: سواروں کے کچھ نہ ملیو فائدو ملیو
0: جلدی جلدی سٹائپ کرے اٹھو لکھو ایم ٹی آئی اسپیس لیو پنجے گوٹھ شہر جو نالو لکھی پنجے نالو لکھو 888-881 سو نمبر جی ہاں 88-881 شروع میں ایم ٹی آئی لکھنو ہے ان کا پوئی تواں کے سان میسج موکلنو ہے اوکے جناب ڈسی تا اٹھو حاجی غلام خاص کیلی جھنڈو مری کا قربان علی خاص کیلی صاحب اواں جی تمام گھنی مہربانی وڈا وڈا وا جا تا لکھیا تا اساں کے گانو بدھرایو اوکے کوشش کندا سی تا لکھیو فوزیہ سمرو جی بالکل پلے کندا سی تالکے سندڑی کا اساں کے جوائن کیو ہے جی جناب ضلع میرپور خاص کا اساں کے میسج پہنتو ہے گوٹ ہے عالم خان جروار اتا کا ریاض حسین جروار وفا امام الدین جروار بدن پیا تمام گھنی محبت ہوئی بھلی
1: کر
0: جی جناب تپوئے اچھا اواں بدھو پیا اساں جو آواز میسج سینڈ کرے سکو تا لکھو ایم ٹی آئی اسپیس پنجے گوٹھ شہر جو نالو پنجے نالو 888-881 اساں جو نمبر ہے ان تے میسج اساں کے ضرور موکلجو ڈسندا سی تے اساں سان گڈ ہانے کیر شامل تھیندو روہڑی سکھر کا اساں کے نذیر احمد منگریو صاحب بدھے پیو چوے تو ارس چانڈیو جو کلام بدھرائے جو ٹوڑے نیٹ ٹوڑے ویو یاری اچھا ٹھیک ہے ماں کوشش کریں تو بالکل حاضر نذیر سائیں تمام گھنی محبت تاں جو کوشش کندا سی جے کدے ملی ویو یہ ٹریک تکڑو تکڑو تے بالکل تاں کے بدھائی داسی محبت جو اواں اساں شامل تھی چکا ہے بھلی کار

سازیں آواز چانڈی جو آواز وہاں جے لے کچی بدھی تا وٹھو ایں عرس چانڈی کی بدھدے بدھندے ہلن اسی نیوز بریک تا سو عرس چانڈی جو ٹریک بدھو بھلا ما کے کیتا لگے

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
3: اسی خطے کی بنی ہے آواز
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز.
4: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
5: برٹ ٹو یو بائے
6: سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
7: کریں گے. ان کو کہوں گا کہ آپ اپنی گوشت نہ ہوں گی کیا آپ کی یہ کاروائی پاکستان کو نقصان پہنچائے گی یا فائدہ پہنچائے گی. یہ پوری قوم اس بات سے آگاہ ہے. میں ابھی بھی آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ آپ گوشت نہ ہوں گے اس سال آپ اپنی لانگ مارچ کو دھرنوں کو آپ اس کو ختم کریں اور ختم کریں گے تو ہم
8: وزیر اعظم شہباز شریف پی ٹی آئی کے دھرنن کی سیاست چھڈن جو مشورہ ڈے چڈی. لانگ مارچ ختم کرنے کی صورت میں بیہر گال کی دعوت بھی ڈے چڈی. اسلام آباد میں تقریب کے خطاب کردے وزیر اعظم چھو تو دھرنے لانگ مارچ والی سیاست جو پہ نشانوں معیشت ہوں آئے. حکومت نیک نیتی سے پی ٹی آئی سے گال کیوں چھا معاشی فیتے کے بیہر روکن مک دشمنی نہ ہے. پی ٹی آئی وارا ہوش کا کم وٹن لانگ مارچ ختم کن تو بیہر گالوں تھی سکن تھی. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اپوزیشن ٹیم کے حکومت سے گالن لائے ہدایتوں دے چڈی. حکومتی آچھ جو مثبت جواب دین کی ہدایت بانی سے ملاقات پہ شرط قرار. بیرسٹر گوہر چاہے کو بھی مطالبہ غیر آئینی نہ ہو. گالن جو ناکامی جو ملبو ایک بے بتان نہ وجن گرجے. گالن والی حکومتی آچ نمائشی ہے. اسد کیسر سنگین خدشن باوجود حکومت پاکستان خاطر سیاسی جماعتن کے گالوں کرنی پوند.
9: ریاست کو باپ کا رول بھی کرنا پڑتا ہے. بگڑے بگڑے بچے اور ایسے لوگ جو ماں کے پیار سے یا عزت سے کھیل رہے ہوں جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہوں ماں کو تو وہ پھر باپ کا جو ایک رول ہے وہ بھی کریں گے. اور اس رول کو پہلے بھی کیا ہے کہاں ہوتی ہے جو جب چلتی تھی تو ساری ریاست جو تھی وہ ایک کانپ رہی ہوتی.

0: کہ سارا نظام رکا ہوتا تھا، کامیاب ریاست کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے بعد ہے کوئی یہ ریاست وہ ٹی ایل پی ہو وہ پی ٹی آئی ہو کوئی اور جماعت ہو، نو نان سینس،
1: ریاست بالکل ماؤ ہے، کدیں کدیں ریاست کے پی اے جو کردار بھی ادا کرنا پوندو ہے۔ ملکتی وزیر طلال چودھری چیو ہے تا بدھایو کتھے آئے ٹی ایل پی ہوئی تو سمور نظام ہو، ہانے کتھے آئے ریاست جو فیصلو ہے تا ٹی ایل پی ہوجے یا کا بھی جائے بے بیوقوفی کرنے ری ویندی تھی رہی ہے۔ پنجاب حکومت بے صوبے میں قلم 144 لاگو کرے چھڈیو، دہن دیہن لائے جلسن جلوسن اجتماع ہوندی۔
2: ایمرجنسی کے بغیر دلائے بغیر معاملات حل ہوں، لیکن اگر ٹیررزم جو دہشت گردی جس طریقے سے اس ملک میں ہے اس کو کنٹرول کرنے آئینی جو بھی طریقہ کار ہوا اس کو پھر اختیار کرنا پڑے گا۔
1: دہشت گردی کے کنٹرول کرنے لائے کو حل آئے تو تھن گرجے، ایمرجنسی لگائن بنا حل تھی سگن تھا تو تھن گرجن۔ بان سید آباد میں میڈیا سے گالیندے وڈے وزیر چیو تو بلاول بھٹو زرداری حکومت اپوزیشن وچ میں گالن جی کامیابی لائے ولی کوشش کی، حکومت اپوزیشن وچ میں گالیوں ناکام سبنی کے خبر آئے، پیپلز پارٹی جمہوری جماعت آئے گالن تے یقین رکھے تھی۔

حسن پارا عرب ڈیل کمپنی ارامکو کے نشانوں بڑھانے کی دعویٰ یمنی سرکاری فورس حسن امان کھڑی ونتے جن کے نتیجے میں ایک جنو شہید تھو ہے حسن سعودی عرب میں ٹرن ہندن تے حملہ کی ایران سے ڈیتی لیتی بند کیا بی صورت میں پابندن لائے تیار رہو امریکی بینکوں کے خبردار کر چڈی امریکی نانے والی وزارت موجب ایران لیتی کندڑ خانگی بینکس کے بنا کہ امریکی پابندن کے منہ ڈیڑھ پوندو خانگی ایران سے ہر قسم کی لیتی لیتی فوری طور بند کر گڈل قومن کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتیرس سے ملاقات افغانستان سمیت خطے کی صورتحال سے گال بنی اغوان جو مسئلے کے حل لائے سفارتکاری سے سر مسئلن کے حل لائے سفارتکاری طرف گرج جی کوششن ایران میں جنگ بندی تھی جکا سارا جو

0: جی جناب ڈسنا سی تے کال تے اساں اگر کیر آہے ہلو السلام علیکم جی کیر صاحب ہیں کتھا کھاں
1: آپ سن رہے ہیں
2: آپ سن رہے ہیں
0: جی لاڑکانے جے رحمت پور میں لکھاں کیر پہ گل آئے
3: ہو
0: اچھا حال ہے کٹور صاحب خوش آئے ہو الحمد للہ الحمد للہ وہاں جی دعا لگی پی ہے تاں خوش آئے ہو ٹھیک آئے ہو چنگا بھلا متارا جوڑ
3: الحمد للہ
0: کیڑو کلام ادرائے حکم کریو اصل میں یہ تو جو کوئی اساں جو کالز وارو پروگرام ہے نا ان میں بیک ٹو بیک گانو ہلی سکے تو پر فل گانو اساں فرمائش پوری نہ کرائیں ان جی پہلی کلاک میں کرے سکتے تھی ہاں ہاں ہاں چلو چلو ٹھیک ہے میں کوشش کرس تو یہ گانو تا بیک ٹو بیک میں بدائے وٹا نالا کھنی وٹھو بھلے دوستن جا جی جی تمام گھنی مہربانی سبنی جو تھینک یو مہربانی لکھ تھرا اللہ حافظ جی جناب پیار پنجائب کے رنگن میں شام جا خوبصورت رنگ جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک کی پیشکش سندڑی جی شام سندڑی جی شام میں یونس بکاری یہ سلام سا گھر کہ وعلیکم سلام جو میسج ہی کال ہی دسوں تھا جی کال اٹینڈ تھا کرے تو ہلو السلام علیکم کیر صاحب جگو کمار کولی سامارو شاخ کھاں خوش آیو ٹھیک آیو چنگا بھلا بالکل ٹھیک آیا تم ٹھیک آیو بھلی بدھن دوستن کے کیر منع کند حکم کریو کیڑا دوستن جے بدھن تھا وعلیکم السلام تمام گھڑی محبت ہوں جگو کمار کوہلی صاحب تھینک یو اوکے جناب کیر ہے جو اساں کے بدھے پیو سجی زندگی اساں کے بدھو تھا کدے اساں کے کچھ بدھایو سٹھیوں گالیوں بدھایو میٹھیوں گالیوں بدھایو سنداسی کال تے اساں کر کے راہے ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام دا
0: جی کیر صاحب ہیں کتھا کا قربان علی صاحب ویلکم بھلی کار خوش آمدید کیڑو ڈے قرب تہاں جا سونا سائیں جی جی بھلی دوست بدھن سبنی دوستن جا تکڑا نالا وٹھی وٹھو
3: غلام رسول مری عزیز سولنگی کالک لاشاری جھوڑی کھڑا غلام رحیم بلوچ رستم پاور پیار علی لنگ دلیپ کمار مینگان دا جکے تو نذیر منگریو سبن کے سلام ہو
0: وعلیکم السلام کروڑی قرب میٹھا مانو ہی آہے جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک سجی سندھ میں ہکی وقت گونجار جی ہاں سندھ جو آواز اس اندازی کال تے ایسا کر کے رہے ہلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: کیر صاحب ہیں کتاں کا
4: عرفان علی تیبو گلابی سنگر تالکا سالے پر کھبڑی بیٹا کا
0: کھبڑی بیٹے جا شہزادہ ویلکم تھا چونتا آنگے
4: تھینک یو سو مچ
0: کیڑا حال ہے ٹھیک آیا چنگا بھلا آیا
4: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگا پیا آیا ہوں تمام بدھایا آیا
0: واہ واہ لگی پی ہے موسم کی ہے تاٹ
4: ماشاء اللہ موسم ڈاڑی پیاری آئے دکھن جی ہواؤں بھی اچھی رہی ہیں گرمی جو زور آئے وہ تاہنے بالکل ختم آئے موسم کے بھی ڈاڑی انجائے کر رہا ہے
0: تمام گھنی محبت ہوں دوستان یا نالا کھڑان چاہے ہو تھا
4: سلام سسٹر مسز علی سسٹر دعا خان رائے سمرو منتاز سمرو حسین بچ حافظ غلام احمد سامبل عبداللہ بنگوار بچل چمبانی سکندر چمبانی نذیر منگیرو جے دوست بدن تھا سبنی کے عرفان علی سے بارہ سلام
0: وعلیکم السلام کروڑے قرب میٹھا مانو

0: اسنداسی تے کال تے اسا کر کے رہے ہلو السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام جی سبناس کتھن کا کیڑے شہر کا وائن وستی کا ہلو اچھا نتا بدائے سکو نام معلوم اگے کم بدائے اوکے چھا بدائیں چاہندو چھا تھا چون چاہیو جی تمام گڑی مہربانی ہوں لکھ تھورا اللہ سائیں تمہیں خوش رکھے مجھے لاٹری کھلی ہے ہاں ہاں بالکل کھلی ہے بالکل لاٹری کھلی ہے مہربانی تھینک یو اللہ حافظ اللہ کرے خوش ہو جو آباد ہو جو تھینک یو مہربانی جی جناب آخری لمحات میں کیر ہوں اجا اساں کال تے گد تو نمبر نوٹ کریو 0334 35 35 257 86 اچھا یہ نمبر وقت پجانی تے پہنچن رو ہن یونس بکاری ونجن اور آخری کالو اٹینڈ تا کیو ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: کیر صاحب ای کتھاں کا
1: سجن خان کی جہاں گلاب گل مٹی سے پار کر
0: جی چھا حال ہے گلاب گل
1: بالکل ٹھیک ہے تام رہو
0: الحمدللہ وہاں جی دعا لگی پے کیر پہ بدے تا سکد اچھا تھینک یو وعلیکم السلام قرب سائیں اوکے جناب آخری لمحات ہیں میں تکڑے تکڑے بدائے وٹھا واں کہ باقی بن منٹن جو سا آخری گانو پلے تھین وارو ہے ٹریک کیڑا ہوندو وہ مکھے خبر کونی پر پلے تھیندو کال اٹینڈ کرے تا وٹو ان دوران ڈسنا سی ٹریک کیڑا تو ہلے پیری ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی کیر صاحب ہیں کتھا کھاں
1: نیا دالی کلوڑو کنڈیا رے کھاں
0: چاہل ہے سائیں خوش آئے ہو ٹھیک آئے ہو
1: الحمدللہ دعا ہے تاں جی تاں بدائے
0: الحمدللہ تاں سا کری بھی کیر بھی بودے
1: مجھو بابا محمد امین کلوڑو مجھو دوستا نسار کلوڑو اج تاں جی پہن پنجے کاؤں منا جی کو اساں دنا شریعت منا پہلے کئی
0: سر کو مسئلہ کو نہیں اچھی ہمارے کہہ دیں ہمیشہ تھینک یو تھینک یو اوکے جناب آخری لمحات شو جائیں یونس بکاری وجن وارو ساز آواز ساتھ پجانی تے پہنچن وارو آئیں یقیناً